0: Добър ден, добър вечер!
1: Енкин Викенд
2: с Нино Марчета. Радио
0: Ена. Това съм аз, Еня, уребля лих 6. И че сте цял дан чакали да бо вручина всай за отенг бол призанеслива, дайте ще мечкан сдържат, окей? Ампак, не гледи на то колко вроч е дан, ми е та дел днева полет змер некак най-бол ушеча, виж, кер почас začnemo размишлят торе о вечеру, о ночи, конц концов, кам бомо шли, с ком бомо, ali pa bomo samo odprli okno, si zavrteli dobro glasbo in uživali. In naslednja pesem ima točno tak občutek.